0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 e deri në ora 7.
4: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
3: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Dëgjues të dashur, përshëndetje, mirë se vini në programin e kësaj dite të martë. Dëgjohemi së bashku pra mbas një javë fiks, nga unë nisa sot e përshëndes dhe jam bashkë me kolegun tim këtu Jalin. Jali, përshëndetje.
1: Përshëndetje edhe nga unë, po jo pas një javë, pas shumë javësh nga unë.
0: Do të jemi së bashku dëgjues të nderuar gjatë këtij një orëshi në vazhdim në valët e radës 92.3 MHz. Do të kemi disa lajme shumë interesante rreth aktualiteteve të fundit këtu në Australi dhe në Vendlindje. Po ashtu, kemi dy musafire shumë të veçanta, por do t'i mbajmë pak surprizë, do t'i zbulojmë pak më vonë.
1: Patjetër, do t'i mbajmë çik dëgjueshit në suspans apo jo?
0: Po, Jali, me patjetër, do të kemi lajmet e sportit nga reporteri jon pra Selen, që e përshëndesim.
1: Mezi po pret.
0: Dhe të gjithë ju që donit na telefononi dëgjues të dashur, numri i telefonit është 9415-1923. Unë tani Jali do doja të shkonim pak në Vendlindje.
1: Patjetër.
0: Kemi goxha lajme interesante nga atje, por ai më interesanti dhe më aktuali do doja thoja është pjesa e gjuhës shqipe, që është bërë një temë shumë e diskutuar, ka krijuar shumë polemika dhe protesta së fundmi në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
1: Neve kemi përmendur dhe më përpara, madje kemi diskutuar gjerësisht disa javë më përpara pjesën e gjuhës shqipe në Maqedoni dhe kjo e nisi gjitha më tepër, mu duk mua si një provokim për mos lejimin e studentëve që t'jep një provimet e jurisprudencës në Shqip, gjë që praktikisht është një drejt kushtetuese dhe si që shpreja atëhere do shprejmë në pot një të mënyrë që nuk mundesh që t'i heqësh të drejtën kushtetuese një grupi të caktuar, në këtë rast shqiptarve, për të folur shqip dhe për të dhënë provime në gjuhën e tyre zyrtare, sepse nga momenti që është e drejtë kushtetuese nuk duhet të ketë provokime të tilla. Unë prisja më tepër reagime, them drejtën, dhe nga qeveria e Shqipërisë dhe nga qeveria e Kosovës, nuk janë reagimet që unë personalisht do doja, por ama ajo qa pash në për video, sidomos dije që shkupi ishte kuqezi dhe me shumë të drejt, jo nga aspekti nacionalist që kemi neve kur luet një ndeshje futboli, po kësa radhe për një të drejt egzistenciale, në që se do më pyesni mua, sepse këta student janë duke bërë kryesisht atë çfarë duhet të bëjnë të rinj që besojnë në diçka që është e vërtetë, në diçka që u përket. Si në këtë rast, gjuha shqipe në institucionet në Republikën e Maqedonisë Veriut. Është një drejtë e tyre, kanë bërë diçka spektakolare për tu parë, them drejtën, unë jam ndier vërtet krenar sepse më pëlqen kur të rinjt mobilizohen me njëri tjetrin, kanë një harmoni, janë të tërë në të njëjtën faqe libri, nuk ka kundërshtim.

0: tjera, nuk ka protagonizëm që unë do të dalë sepse mua më pëlqen që të arrinë nëse pasës një post, pra janë të gjithë bashkë për një qëllim të saktuar dhe ishte realisht fantastike për të parë shkupin kuqezi. Mbetet për të theksuar fakti që provokimet kanë vazhduar dhe prandaj të rinjt janë ngritur. E vetëm e gjë që nuk më pëlqeu kësa radhe është se ju bë një nga organizatorve, një djaliri shumë i përgatitur, ju bë një pyetje dhe ju tha që a keni pasur qasje nga nga politika, nga partit politika, ju kanë ardhur për të folur dhe për të ndikuar sa do pak. Dhe i tha po fatmirësisht ata ishin shumë vendosur në kauzën e tyre dhe nuk është se kishin nevojë shumë për mbështetje politike dhe kanë bërë shumë mirë sepse ju rikujtoi edhe njëherë që kemi pasur në po të njëjtat evente edhe në Shqipëri kur ishte protesta e studentëve, partitë politike i shfrytëzojnë këto për propagandat e tyre. Dhe e quajnë në një farë forme nga që kanë një përfaqësi shumë të madhe njerëzish, mendojnë që mund të bëjnë propagandë aty. Gjë që unë mua nuk më pëlqen, nëse politikanët duhet bëjnë pjesë të kësaj, duhet bëjnë pjesë njësoj si studentët dhe jo për të përdorur agendat e tyre politike. Uroj dhe shpresoj që studentët e shqiptarë në Maqedoninë e Veriut të vazhdojnë në po të njëjtën mënyrë me dinjitet dhe integritet, sepse realisht po ndihemi shumë krenar për ata, për mënyrën, për qasjen se si ata janë duke bërë çdo gjë. Ishte mrekullueshme dhe realisht janë për të duar trokitur. Ndiem realisht shumë mirë që jam shqiptar dhe jo thjesht nga një ndeshje futbolli siç kryesisht ne shqiptarët jemi.
1: Bëhemi bashkë.
0: Me të drejtën. Kështu që kjo është një kauzë fantastike dhe u lumt që janë duke luftuar me integritet e dinjitet.
1: Unë në fakt Jalti do doja dhe të theksoja faktin që pasha dhe shumë student nga Tirana dhe nga Prishtina që ishin bërë pjesë e kësaj proteste.
0: Dhe siç duhet.
1: Gjë që ndoshta nuk e pashte protesta e para disa javëve. Dhe për sa i përket këtyre institucioneve zyrtare në Shqipëri, në Kosovë apo edhe në Maqedoninë e Veriut, kryesisht edhe nga partitë politike atje që përfaqësohet shumica e shqiptarëve, ka reaguar vetëm ambasadori shqiptar në Maqedoninë e Veriut, pra zoti Denion Mejdani, i cili i ka dalë në mbështetje studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë paralajmëruar dhe protestat të tjera për mbrojtjen dhe respektimin e gjuhës shqipe dhe në një postim në rrjetet sociale ka publikuar vargje nga poema Gjuha Shqipe e poetit pra Gjergj Fishta. Dhe ndër vargje që theksohet të rëndësia e ruajtjes së gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar, dhe rikujtojmë gjithashtu që studentët dhe organizatat të ndryshme shqiptare në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar edhe protesta të tjera, pra siç e përmenda dhe pak më parë. Kështu që do jenë, besoj, do vazhdojnë në qoftë se nuk ndërmarrin nisma të tilla institucione.
0: Urojnë të qëndrojnë të bashkuar, siç thashë, se kjo ka shumë rëndësi dhe mos të impaktohen nga forca të tjera që mund të shfrytëzojnë për interesat e tyre vetjake. Kështu që urojmë të shohim sa më shumë evente të tilla dhe realisht kjo si çështje të zgjidhet edhe mos rihapet edhe një herë tjetër.
1: Po, le të shpresojmë.
0: Pa tjetër.
1: Po, edhe tani le të doja të kaloj në një diçka tjetër. E kam përmendur edhe në programet e kaluara gjatë këtij muaji maj, pra, antarësia. Ne e dim shumë mirë që, domethënë, antarësia bëhet, domethënë, çdo vit ose njerëzit, domethënë, kur paguajnë mund të paguajnë 2-3 vite një herësh ose si e kanë ata, si e shohin ata më të arsyeshëm, megjithatë jemi në muajt e antarësimit dhe do doja të ndaja diçka me të gjithë dëgjuesit. Pra programi në gjuhën shqipe pra në 3000 është një zë shumë i rëndësishëm për komunitetin shqiptar këtu në Australi, duke si e lajme, kulturë, muzikë dhe informacione të vlefshme çdo javë, madje 2 herë në javë. Për të vazhduar këtë mision dhe për të forcuar edhe më tej pranin ton, ju ftojmë që të bëheni pjesë e këtij përmes antarësimit. Me një pagesë minimale prej vetëm $16 në vit, ju kontriboni drejt për drejt në mbështetjen e transmetimeve tona, në përmirësimin e përmbajtjes dhe në organizimin e aktiviteteve që lidhin dhe fuqizojnë komunitetin shqiptar këtu në Australi. Ky është një investim shumë i vogël, por me një ndikim të madh për ruajtjen dhe promovimin e gjuhës, kulturës dhe identitetit ton. Antarësimi gjithashtu i jep mundësi të jeni jeni më afër programit, të merrni pjesë në iniciativat tona dhe të ndihmoni në formësimin e përmbajtjes që ne sjellim për të gjithë dëgjuesit tan, pra për të gjitha programet tona. Është një mënyrë shumë e bukur për të treguar mbështetjen tuaj dhe për të qenë pjesë aktive një platforme që shërben pra të gjithë komunitetit këtu. Ju ftojmë të gjithëve të bashkoheni dhe të bëheni pjesë e familjes së programit Shqip në 3000. Së bashku mund të vazhdojmë të ndërtojmë një hapësirë të fortë, të qëndrueshme dhe frymëzuese për të gjithë shqiptarët këtu në Australi. Dhe në fakt është një shkrim jali që na e kërkojnë këtu çdo vit, domethënë gjatë muajit maj. Dhe të gjithë ata që ndoshta nuk janë sigurt nëse antarësimin domethënë ka më akoma aktiv ose i ka skaduar në vitet e mëparshme ose këtë vit, mund na telefonojnë në numrin e telefonit 94151923 dhe unë domethënë kam të gjithë listën atyre që janë aktive dhe që i ka skaduar antarësia dhe mund ta kontrolloj, ta konfirmoj bashkë me ata. Kam patur disa telefonata gjatë javëve kaluara që e kanë konfirmuar dhe lajmi shumë i mirë është që Sela kur shkon në lajmet e në këto ndeshje të futbollit, kam bledhur domethënë shumë antarë, janë bërë më shumë se 30 apo 40 antarë të ri.
0: Faleminderit
1: po, Sela. Faleminderit shumë Selen. Dhe në fakt na duan sepse që të funksionojë si program duhet paktën 40 antarë për program, që i bie 80 antarë.
0: E mira do ishte që të përmendej edhe fakti që duhet dinë edhe se si të antarësohen, se ndoshta duhet thënë kjo që mund ta bëjnë online, mund të marrin në telefon, pra ka disa rrugë të ndryshme, të cilat duhen përmendur gjithkohës, se njerëzit mund të duan ose mund të duan që ti të rikujtohen. Kështu që nëse është diçka online, mund ta çojmë edhe nëpër social media, nëpër rrjetet sociale tona, ta publikojmë atje dhe themi që kemi nevojë.
1: Unë kam publikuar edhe në Facebook edhe në Instagram, kam publikuar edhe linkun, do më thënë është edhe në QR kod atje që nëse duan ta skanojnë, do më thënë mund të bëhen antar ose të gjitha ata që nuk kanë mundësi, do më thënë nëpërmjet këto mjeteve elektronike nga telefoni, kompjuteri e të tjerë, munden që të takojnë Selen ose përfaqësues të tjerë të komunitetit dhe është më e thjeshtë po ndihmojmë.
0: Shumë mirë.
1: Dhe kështu dëgjues të dashur, doja të kalonim në një hapësirë muzikore tani dhe të rikthehemi pastaj në studio me mysafirët tona shumë të veçanta dhe siç e përmenda pak më parë, të gjithë ju që doni na telefononi, numri i telefonit është 94151923. Qëndroni me ne.

0: Të gjithë të dashur, përshëndetje, pra rikthehemi prapë në studio pas hapësirës muzikore. Në fakt ju premtuam pak më parë që kemi dy mysafire shumë të veçanta këtu. Dhe në një atmosferë të mbushur me emocione, elegancë dhe krenari shqiptare, shoqata e gruas shqiptare australiane në Melbourne ka organizuar pra një mbrëmje madhështore me rastin e ditës së nënës, ku morën pjesë mbi 500 gra, nëna dhe musafire nga komuniteti shqiptar dhe më gjerë. Kjo mbrëmje festive solli bashkë gëzimin, respektin dhe mirënjohjen për figurën e nënës, duke dëshmuar edhe një herë forcën dhe unitetin e grave shqiptare në diasporë. Dhe për të folur më shumë rreth kësaj ngjarje shumë të veçantë, kemi kënaqësinë të intervistojmë presidentin e shoqatës së gruas shqiptare australiane në Melbourne, zonjën Ylbere Myftari dhe zëvendës presidentin zonjën Janeta Limllari, të cilin i kemi këtu në studio të dyja.
1: Ju përshëndesim edhe një herë tjetër urime ditën e nënës.
2: Përshëndetje Anisa, përshëndetje Alti, ju urojmë për programin, faleminderit për ftesën.
1: Faleminderit që jeni këtu me ne.
2: Gjithashtu.
1: Atëherë. Kemi disa pyetje për t'ju bërë, sepse realisht duke marrë parasysh që bëhet një mbrëmje spektakolare, është mirë që ta ndajmë me të gjithë pse ishte kaq e bukur, për të marrë disa detaje më tepër. E di që është folur gjithandej, unë personalisht e di, sepse kisha një folse në shtëpi, por realisht duam që të dimë edhe nga perspektiva juaj. Atëherë, zonja presidente, së pari urime për organizimin e kësaj mbrëmje që ishte shumë e suksesshme. Si ndjeni pas këtij eventi madhështor?
2: Ndihemi shumë mirë, jemi shplodhur koqa këtë javë, po gati dy javë të premten, bëjmë dy javë që e mbaruam këtë event. Tepër të kënaqur, Jaldi, shumë entuziast, shumë pozitiv, kemi dalë me një energji shumë të veçantë këtë radhë. Do me thënë ja vlente gjitha e lodhje, ja vlente puna, ja vlente çdo gjë.
1: Fantastike. Ylbere, me sa mbaj mend unë, kësaj radhe ndryshe nga herët e tjera, u bë sold out në kohë rekord. Nuk ma do mendja që ka ndodhur ndonjëherë kaq shpejt. Ishte sepse u publikua shumë mirë, ishte sepse më përpara ka qenë event që ka ecur shumë mirë. Domethënë ndodhi diçka ndryshe kësaj radhe, sepse mua më duk një gjë fantastike që të arrit të bëhet sold out kaq shpejt.
2: Me të vërtet është ulemi kështu dhe mendohemi dhe neve. Dhe kam biseduar, unë punoj çdo ditë, punoj 4 ditë me javët, bisedoj më punë, e tregoj, e diskutoj se çfarë organizojmë, çfarë bëjmë, edhe jo vetëm shqiptar, po edhe kemi plot grek, kemi kroat, kemi polak në punë. Edhe çuditen kur i tregoj që kemi një pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Si të them, Jaldi, dua ta shpreh kënaqësin me një modesti, sepse nuk dua të, si i themi neve, nuk dua të merremi mësysh. Unë mendoj që shoqëria jonë, zonjat tona, gratë tona shqiptare, jo se jemi vetëm shqiptare, edhe pse jam shqiptare dhe e them këtë, po jemi të gjithanshme. Jemi shumë punëtore, jemi shumë familjare, e shpreha dhe e tregova që kemi dhe shumë intelektual, kemi shumë njerëz me shkollë të lartë këtu, kemi shumë punëtor, dhe neve, unë mendoj që nuk dua ti ndaj nga gratë e vendeve të tjera, po unë mendoj që jemi shumë të angazhuar me shumë punë. Japim çfarë mundemi për familjen, për punën, për shoqërinë. Dhe sikur një event i tillë, një organizim i tillë, sikur i shplodhën, sikur kanë një kënaqësi të takohen nga vrulli i përditshëm i jetës, besoj që edhe ti, Anisa, aprovon këtë, sepse ti je për shumë studente, nuk je martuar, nuk je fëmijë akoma, je? Po prap jetën e ke këtu shumë të mbushur plot
0: shumë me. Kërkuar, pa.
2: Imagjino tani ti jesh edhe nën, edhe si të thuash, edhe bashkëshorte, edhe në punë, edhe me një komunitet që ti punon vullnetarisht, dhe kur shikon që e ke atë shumicën e zonjave e kërkojnë këtë gjë, punon dhe më shumë. Unë mendoj që është kjo një çështje dhe është, më duket se kemi bërë një punë, i duam shumë dhe duam me të vërtet t'i kënaqim. Realisht, duam me të vërtet që t'i kënaqim të gjitha pa përjashtim.
1: Edhe jam i bindur që e keni arritur, Ilbera, kështu që bravo ju qoftë.
2: Besoj që po, besoj që po. Nga atmosfera, nga komentet, nënave, gjysheve, vajzave, nuseve, besoj që po, ja kemi arritur.
0: Në fakt po, unë fakt Ilbere nuk kam dëgjuar asnjëherë një koment negativ për shoqatën e gruas shqiptare ose italiane. Këtu vetëm komente pozitive dhe fjalë nga më të mira, kështu që urime për punën e palodhur që gjithë ekipi juaj bën. Edhe me krye ty edhe Xhanin.
3: Faleminderit shumë dhe nga ana ime, ju përshëndes dhe unë. Vërtet siç tha Ilberia, ne punojmë shumë fort për të bërë një mbrëmje, nuk është aq e lehtë. Sepse të gjithë e dinë çfarë organizimi do kur bëjnë në për familjet e tyre që bëjnë ditëlindje ose dasma ose dhe ajo një mbrëmje me 500 e ca veta është shumë punë kolosale.
1: Absolutisht.
3: Po kur shikon gratë të gëzuara, të lumtura, kërcejnë, bashkohen, kjo është kënaqësia jonë më e madhe që neve sakrifikojmë nga familja që bëjmë këtë punë ekstra. Që gratë të gëzojnë, sepse jeta është shumë e shkurtër, duhet të festojmë sa më shumë.
0: Po, mos duhet ta kthejmë dy herë në vit tani.
2: Po, pse jo.
0: Po. Cili ishte qëllimi kryesor i organizimit të kësaj mbrëmje?
2: Po, qëllimi kryesor ishte që të bashkojmë sa më shumë, të bashkojmë shoqërinë tonë, zonjat tona shqiptare. Si që thash më përpara, është shumë zor të bashkohesh në këto kohë që jeta është shumë ngarkuar, shumë e vrullshme. Të bashkohemi si popull, të bashkohemi si të gjitha krainat,
3: kulturën.
2: Edhe sa më shumë që të jemi më të bashkuara dhe jemi një përqindje shumë e madhe në Melbourne, kemi një rreth 10.000-15.000 gra shqiptare edhe kur bashkohemi, sikur e mbajmë më shumë komunitetin e gruas shqiptare, kulturën tonë, traditën tonë, më gjallë, më që të vazhdoj pas presash.
1: Fantastike. Kush ishte veçantia e kësaj mbrëmje, Ylber? Ndoshta krahasuar edhe me vite të tjera, ose diçka që juve ju ka bërë vërtet përshtypje që thatë, oh, kësa radhe kjo ishte një gjë shumë e veçantë?
2: Personalisht, veçantia e këti viti ishte që, si që të përmëndët ju, Jaldi, kishim një kërkes tjash zakonçme.
3: Kismarja.
2: U shitën biletat shumë shpejt, dhe pasi shitjes dhe umbyllëm komplet, kishim shumë kërkesa, shumë na vjen keq. Sinqerisht, ndoshta në telefon nga stresi nuk tingëllojmë që me të vërtet na vjen keq që t'i themi grave që u shitën dhe nuk mundemi. Por me të vërtet, si kur të ishte diçka më e madhe që të nxinte një shumicë grash, mund ta bënim. Tjetra gjë që më bëri shumë përshtypje, mua më bën shumë përshtypje personalisht se unë, siç kemi biseduar privatisht, unë jam e lindur në Shqipëri. Vetë personalisht nënën e kam me origjinë nga Puro, nga Tirana. Baban e kam me origjinë nga Kosova. Gjyshin e kam nga Shkodra. Familja e burit tim është nga anë e Maqedonisë. Bashkëshortet e kunetërvet mia janë nga Prespa, siç e themi që u mua. Pika e dytë që më bëri shumë përshtypje dhe jam gëzuar jashtëmase është që këtë vit kishim nga Shqipëria, nga Kosova, nga Prespa, nga Ulqini, nga Montenegro, si të themi, kishim shumë një pjesëmarrje nga të gjitha trevat tona shqiptare.
1: Super, gjë shumë e veçantë si që
3: mendoj që kjo që është dhe Ilberia presidente, kjo është një nga arsyet që është e gjithanshme dhe gratë janë bashkuar të gjitha.
1: Në më thënë, je inspirim, Ilbere, për gratë.
2: Nuk e di, no.
3: Është e gjithanshme.
2: Të them të drejtën e ti, si më djetë, ku do që të ashtu, kur më shikoj që të ndo një anë, mërzite, them, oh, po dale se kanë të drejtë. Se, nuk e di, më gjaku. Kam pak gjak nga gjitha anë.
3: Është gjithanshme.
2: Kjo është një veçanti.
3: Është gjithanshme.
0: Po, unë jam shumë dakord me Zhanin. Jaldi, jem dakord, apo jo?
1: Absolutisht.
2: Me të vërtet, knaqem shumë, i dua shumë të gjitha zonja tona, janë shumë punëtore, janë shumë lodhë, dedikojnë jashmase për familjen, për punën, në me të vërtetë. Kur shikon ashtu që kënaqen, jam shumë e gëzuar. Dhe arritja e kësaj mbrëmje, pavarësisht nga punët tona vullnetare që bëjmë, pa pjesëmarrjen e këtyre shqiptareve, nuk realizohet dot. Prandaj neve duhet bëjmë më shumë punë që ato të kërkojnë të vinë më shumë. Edhe pse jo të bëjmë dy, siç e theti.
3: Na duhet mbështetja, mbështetja e tyre na duhet me patjetër.
4: Patjetër.
3: Sepse pa ato ne s'bëjmë dot asgjë. Në radhë të parë duhet të bëhen anëtare, sepse anëtarësia na njeh si shoqatë që ekzistojmë dhe pastaj të gëzojmë së bashku, pse jo?
4: Në fakt, është ide shumë e mirë kjo që thatë Zhani, dhe jo për ta kthyer në ndonjë propagandë, por realisht në këto mbrëmje, unë jam i bindur që, qoftë edhe në fjalimin tuaj, Ylbere, pse jo të përmendet edhe kjo, sepse antarësia është shumë e rëndësishme për t'u mbështetur shoqata si ju, si komunitetin përgjithësi, si radhë, si çdo shoqatë që neve kemi. Dhe unë jam i bindur që në kënaqësi e sipër, do keni shumë shumë njerëz që do thonë, disish më mbeti po, ne duam bëhemi antar, të paktën të ndikojmë sa do pak në fuqizimin e shoqatës tuaj. Kështu që pse jo edhe herës tjetër, sepse nuk ngjan asnjë shoqatë nuk ngjan keq kur kërkon për antarësim, sepse antarësia duket që duke u rritur krijon më shumë mundësira që të kemi sa më shumë festa apo evente të tjera, jo patjetër festa
3: se ka evente personale.
4: Nuk është pikërisht.
3: Shoqata është e të gjithëve, kështu që ne vullnetar punojmë bujrum kush ka dëshirë, le të jap kontributin e tij.
4: Pikërisht, pikërisht. Kështu që bëni thirrje se jam i bindur që shumë shumë gra do ju bashkohen.
0: Po, tani të kaloj në një pyetje tjetër. Sa e rëndësishme është për juve të dyja ruajtja e traditave dhe kulturës shqiptare në Australi dhe për të gjithë shoqatën tuaj?
2: Ke të shirë të përgjishës ti, Zhani, kësa pyetje?
3: Po, është e rëndësishme, si nuk është. Si çdo komunitet tjetër që ruajnë traditat e tyre dhe neve pse jo, mos i ruajmë. Si që kanë ato të dancing, sportin, edhe neve gratë, si kur bëjmë atë në festivali që gatuajmë, bëjmë, tregojmë edhe neve traditat tona në të gjitha aspektet. Edhe atje në mbrëmje të gjitha aspektet ishin. Se jo.
2: Është e rëndësishme.
3: Është shumë e rëndësishme. Shumë, jo pak.
4: Si që përmendët më përpara dhe realisht Ylbere po dëgjoj me shumë vëmendje për gratë shqiptare dhe unë bie shumë dakord me çfarë tha. Bie dakord që janë të veçanta, janë të sakrificës dhe jo se unë jam po shqiptar dhe rri të mbur gjyshen time apo maman apo partneren time. Kemi diçka që nuk është e zakonshme. Yes. Sidomos gratë shqiptare nuk janë të zakonshme, realisht të bësh, të mbash në xhonglim kaq shumë gjëra gjatë një dite. Është fantastike dhe është për të vlerësuar, sepse tek e fundit të tërë syt në ball i kemi dhe jemi duke qenë interaktiv dhe me gratë të tjera në punë, në jetë, nuk është e njëjta gjë.
2: Jo,
4: nuk është e njëjta gjë.
2: Është kultura jonë, është se kemi
3: trashëguar.
2: Kemi trashëgim nga prindrit, nga gjyshet, edhe na kanë mbetur te brezi ton, nuk mund të flas për brezin e ardhshëm, por në brezin deri në brezin e tretë vazhdon akoma të ekzistojë kjo jetë e vrullshme edhe dedikimi sa më i lartë për familjen, për punën, për shoqërinë, për miqësinë, për fisin,
4: Është vërtet. Edhe për këto gratë kaq të veçanta, për ditë kaq të veçantë, keni një mesazh të drejtpërdrejtë për gratë që ishin atje dhe ato që nuk ishin, kuptohet, për gjithë gratë e komunitetit, se e di që ato janë shumë të rëndësishme për ju, por keni një mesazh të drejtpërdrejtë për to?
2: Kam një mesazh, ja uroj të jenë nënat më të lumtura që ka kjo botë dhe dua t'i kujtoj dhe t'i të shpreh që puna e tyre e palodhshme, fizike, mendore, është dhe duket dhe ne e vlerësojmë jashmase. Edhe pasi se rinia ndonjëherë nuk e tregon atë, por në thellësi dihet që janë të vlerësuara. I falenderojmë shumë nga zemra që na bashkohen, për fjalët e ngrota, për pozitivitetin që kanë kashinesh, edhe i uroj gjithë të mirat e kësaj bote, o Zot. në natyrën shqiptare. Edhe gjithë të botës, po specialisht në natyrën shqiptare.
1: Jemi këtu për
2: se janë të vuajtura në mënyra të ndryshme nga kulturat e tjera, po janë të vuajtura.
3: Gruan shqiptare ku nuk e kërkon e nuk e gjen. Nikoqire, të zonjat në arsimu, në mjekësi, në kudo, më kembi ke gratë shqiptare, kështu që ato janë të zonja të bëjnë gjithë shka.
4: Kështu
3: që edhe unë i uroj, gëzuar, edhe i ftoj të në bashkohen, se bashkimi bën fuqini, themi ne.
4: Kështu
3: që të bashkohen, të kontriboj më bashk, e të bëjmë gjera të bukura. Se jo.
0: Faleminderit shumë presidente dhe zonës presidente Zhani. Tani të kalojmë pak tek pjesa e shoqatës. Cilat janë planet e ardhshme? Keni planifikuar diçka për një të ardhmen të afërt ose edhe për vitin e ardhshëm, për sa i përket pra organizimeve dhe festave të ndryshme që mund të ketë shoqata e gruas shqiptare australiane këtu në Melbourne?
2: Shoqata jonë është e përbër, si që kemi thënë më përpara, u bë gati 32 vjetë, dhe tani për tani jemi një numër i vogël të kryesisë të shoqatës, dhe paka shumë me atë që mundemi, po bëjmë çmos që të vazhdoj dhe të mbahet derisa të vi një brez i ri në këtë shoqatë. Si presidente dhe me bashkë me members të komunitetit ton, kemi vizituar dhe kemi një ëndër, kemi një gol, kemi një dëshirë. Nuk dua të flas shumë sepse nuk e di va do na realizohet kjo dëshirë, po dëshira jon që kemi shprehur është që ne si komunitet në fillim s'kemi asnjë qendër ku takohemi, ku targetohemi. Dhe si shoqat neve të grave s'kemi një vend që të mblidhemi edhe të qajmë hallet ndonjëherë ose të gëzojmë kur kemi ndonjë gjë për të gëzuar, ose për moshën e tretë që po ka ndalur në pension edhe s'kan ku shkojnë, do ishte shumë mirë që të bashkoheshim e të ishim bashk, të kishim diçka. Ëndra jon është si shoqat të mbledhim sa më shumë dhe të në të ardhmen të blejmë diçka, të kemi diçka për shoqërinë tonë, për gratë tona shqiptare. Ky është një qëllim që neve kemi unë si presidente, Zhani si zëvëns presidente, Miranda si trezha, Elisabeta, Kozeta, Ziko në këto momente që jemi, kemi marrë një vendim që të mbledhim sa më shumë dhe të me gjithë këto aktivitete që ne bëjmë, të bëjmë diçka që s'është bërë deri më sot ndoshta, por është një dëshirë kjo, je? Dhe mund të realizohet. Sepse siç e tha Zhani, ne jemi shumë gra shqiptare dhe po të bashkohemi mund të bëjmë shumë gjëra të mira, veçanërisht të mbetet diçka për brezin e ardhshëm që ta kemi. Kjo është një dëshirë jonë.
4: Shumë ide e mirë është. Nuk do ta quaj as pak ambicioze, sepse realisht po të bashkojnë dhe po të elaborohet sa më shumë ky si qëllim. Mua nuk më duket e pamundur, Ilbere, me të drejtë. Dhe do ishte shumë e bukur që të ishte një qendër.
2: Ju e pothuajse të gjithë neve jemi dhe jemi në dieni që komuniteti shqiptar këtu ka blerë vite të shkuara një tokë. Toka është e blerë, ekziston. Në këto momente toka nuk mund të jetë në duart tonas për arsye të ndryshme. Por ne si jemi këtu për të zgjidhur se çfarë ka ndodhur dhe ç'është bërë, por do ishte një gjë e mirë që ne të mlidheshim të gjithë dhe të kërkonim një të drejtë për në lidhje me këtë që të kishim një vend, të kishim ne si shoqat do bëjmë çështë mundura të realizojmë një ëndër tonën.
4: Patjetër. Dhe realisht me qenë se unë jam pjesë edhe e komunitetit, është një nga gjërat kryesore që të gjithë në komunitet e përmendin që na mungon. Jemi duke për luftën, është shumë e komplikuar nga që njerëzit mund të din, me qenë se unë i kam parë dhe vetë gjerës e si janë, por të gjithë jemi aty për një qëllim, që të kemi një qëndër, që mos jemi vetëm për gratë, por të jemi për gjithë shqiptarët që ndodhë këtu, sepse pas të saj do bëhet me letë për eventet, me letë për qëfar të loj eventet, jo vetëm festa, sepse mos arrojmë se kishim për shumull dikë që erdi nga Parisi që promovonte disa studime për Ali Pashë të Pelene që diskutuam. Erdhën shumë nga shoqata e grave që ishin pjesëmarrëse. Pra, gratë nuk mund të jenë forcë vetëm për gatimin dhe për festat që bëjnë, që është super, por unë i kam parë që janë gjithandej.
2: Po mund të them që po të mbidhen, po të bashkohen
4: artistë e biznesmenë, pra
3: vërtet jemi shumë.
2: Ta kërkojmë të drejtën tonë.
3: Do të bëjmë diçka.
4: Kështu që mund të bëhen shumë gjëra.
3: Asnjëherë nuk është vonë.
2: Po duke heshtur nuk realizohet.
4: Dajtem duhet të elaboruar sa më shumë ky si qëllim, sepse vetëm kur tregohet që është diçka që bëhet dhe nuk është super ambicioze, atëherë më do mendje që njerëzit mund të motivohen shumë kollaj.
2: 100%.
3: Si fillim ju bëj thirrje të bëhen member, se në qoftë se ne nuk kemi member, ne nuk jemi nga shteti australian si shoqat. Kështu që kjo është thirrja ime e madhe që bëj, duke bër member ngjiten shkallët një nga një me radh, pastaj për të tjerë.
4: Forcohet edhe shoqata, patjetër, ke shumë drejt. Kështu që bëni mirë që bëni këtë thirrje dhe realisht ju ftojmë që të vini sa herë të doni, kur keni një event, kur keni një diçka për të biseduar, kur keni për të bërë një thirrje, do ishte shumë mirë sepse ja. Kjo është radio e komunitetit dhe ju jeni pjesë e gjithë kësaj.
2: Faleminderit ju.
4: Ne jemi një, kështu që
2: të gatshëm të biseda me disa vajzat e tjera. Ju falenderojmë po për ndihmën dhe juaj që bëni sepse na nevojitet shumë të gjithave shoqatave ndihma.
4: Jemi pjesë e një zinxhirie quaj unë, të gjithë
3: shoqata. Edhe një lloj si ne punoni, kështu që bashkë jemi.
0: Po, pa edhe për këtë pjesën e kësaj thirrjes për këtë qendrën, unë mendoj që po të filloj nga një shoqat, besoj të gjitha shoqatat e tjera do bashkohen.
4: Po,
0: domethënë që të gjithë apo duhet filloj nga diku, kështu që
2: vjen shumë mirë,
0: po që
2: ndoshta ato që se kanë bërë burra deri tani, ndoshta do ta bëjmë neve gratë.
3: Pse jo t'ua kalojmë një burrave Elbere uaj
4: në. Unë si burr do t'ua jap ja kënaqësinë totalisht, nuk ka problem për mua, rëndsi ka që ne shqiptarët jemi bashkë në diçka. Më mungon ta shikoj në kaq vite jetë sa kam unë, më mungon të parurit gjithë shqiptarëve të bërit bashkë për një qëllim të caktuar, siç po e përmendja edhe çfarë për çështjen e shkupit. Për studentët, kështu që po, kushdo që ta nisë dhe kushdo të jetë më përpara, nuk ka xhelozi se tek e fundit të gjithë përfitojnë.
2: Kështu që
3: për një qëllim.
4: Jemi për një qëllim, do ishte shumë bukur për ta parë këtë realitet. Personalisht do ndikoj aq sa mund për çfarë të jetë mundu, kështu që pse jo, sot që është thjesht një bisedë, ndoshta si profesore, pse jo, ndoshta pas pak kohësh fillon dhe bëhet më konkrete.
2: Edhe ta bisedojmë edhe më shpesh këtë çështje,
4: duke
2: se ndonjëherë dëgjuesit disa dëgjojnë, disa nuk dëgjojnë, urojmë ta dëgjojnë programin edhe të bashkohen kësaj ideje, edhe pse jo të bëjmë diçka që është lëm pak si pas dorësh, si të thuash në kuptim pak si në eshtje, nga ana jonë, si popull. Unë nuk flasë për ato që e kërkojnë këtë punë, po e si popull, si antarë të komunitetit shqiptarë këtu në Australi, të ngrejmë të sa zërin më shumë, edhe ndoshta do bëjmë dhe ndryshim.
4: Dhe uroj që po, dhe sa më shpejt, se jo.
3: Të punojmë fort, gjithisht.
0: Po, faleminderit shumë, tani do të kalonim në një hapësirë muzikore dhe vazhdojmë pak më vonë me intervistën. Dhe për të gjithë ju që donit na telefononi dëgjues të dashur, numri i telefonit është 94151923.

0: Ja, pra dëgjues të dashur, rikthehemi në studio. Tani do të ja të kalonim pak në lajmet nga futbolli dhe në linjën telefonike kam korrespondentin ton të lajmeve të futbollit. Selen, Sel, përshëndetje.
1: Përshëndetje Nisa.
2: Si përshëndetje Sela, përshëndetje.
1: Ju përshëndes gjithë atje, një grupit.
2: Faleminderit, përshëndesim dhe neve.
0: Sel, dëgjojmë pas një javë, çfarë lajme ke nga sporti? Ndonjë lajm pozitiv besoj?
1: Po, lajmet pozitive i kemi këtë javë shumë. Kemi disa fitore, po pas po i jap lajmet. Pari në Dendino Prishtina pati lojën kundra St. Albans Dinamo, ku rezultati mbaroi 2-2. Kurse Shqiponia, Sanqen Shqiponia pati 2 ndeshje javën e kalurë. Së pari e kishë ndeshjen ditën e martë për kupën e Australisë. Kjo rezultati mbarojti në favor të Shqiponjës me rezultat 4-2 kundra ekipit Elsëm Redbacks. Dhe lojën tjetër Shqiponja e pati kundra Western United ditën e shtunë, pra edhe njerë patën një fitore me rezultat 3-2. Heidelberg Eagles e kishin lojen kundra Brunswick Zebras. Fatkeqësisht kjo loju e humbën me rezultat 2-1. Tash lojat e javës arshme, do me thënë këtë javë, janë këto. Dendino Prishtina ka lojen kundra Melbourne City ditën e djelë në ora 3 mbas dite. Shqiponia Sunshine Shqiponia e ka lojen ditën e shtunë në folen e vetë kundra ekipit Lang Warren në fillim të orës 3 mbas dite. Kurse Heidelberg Eagles Shqiponia e ka në lojen kundra Hoppes Crossing ditën e shtunë në fillim të orës 3 mbas dite në folen e vetë. Pra këto ishin rezultatet javës kalurë dhe shpresojmë se të kemi edhe rezultat më të mira këtë javë.
2: Faleminderit Sela, realisht më duket shumë e rëndësishme që të kemi një rubrik gjithmonë të sporti këtu, sepse ne shqiptarët jemi shumë sportdashës edhe më pëlqen kjo. Është hera e parë në fakt që un jam në program edhe flitet për sportin, kështu që realisht po më duket shumë interesante dhe të falenderoj shumë që ke harxuar kohën tënde për të mbledhur gjithë informacionet dhe për të bërë të ditur për gjithë dëgjuesit e radios. Faleminderit Sela.
1: Jo, duhet punojmë nga pak.
0: Po, Sela, je gjithmonë shumë i përgatitur dhe plot energji për t'ju sjellë të gjithë dëgjuesve tan lajmet e drejtë për drejta nga sporti. Sel, faleminderit shumë. E kemi kthyer në një rubrikë domethënë shumë të zakonshme, pothuajse në çdo program. Të besoj që do vazhdoj
2: Sel. Patjetër.
1: Patjetër.
0: Faleminderit shumë Sel.
2: Faleminderit Sela.
0: Shumë
1: edhe toshin javën tjetër.
2: Patjetër.
0: Do dëgjojmë të martën e javës që vjen Sel. Miropafshim. Ja, pra dëgjues të dashur, ishte ky korrespondenti joni lajme nga sporti Sela. Sela, në fakt kur e dëgjoj Selën, jali nuk e di pse më jep një pozitivitet aq shumë të madh.
2: Vetëm kur
0: flet Sela.
2: Është pozitiv, është pozitiv, është i apasionuar, kështu që janë, është gjithë kjo energji e rrethi realisht transmetohet tek ne, kështu që jemi me fat që e njohim dhe që ai kontribon në çdo lloj aspekti që ka
3: në komunitet. Është edhe sa i gëzuar sepse fituan.
0: Po fituan të martën.
3: Ndeshin e fundit. Filluam tani ca të bëhemi më entuziast.
2: Patjetër.
0: Po, sepse ishte një tre javë dhe kur i thoja Selës që përpara se të, domethënë të flisim kështu drejt për drejt program, thoja Sel, si janë lajmet këtë javë? Janë pozitive apo negative? Ai nisa nuk janë lajme shumë të mirë. Po një ditë tre javë dhe këtë herë më duk shumë edhe më shumë pozitiv se herët e tjera. Kështu që e falenderojmë dhe e përshëndesim shumë Selën. Dhe tani le të vazhdojmë pak me intervistën me zonja tona. Pra këtu në studio Ne si që përmëndëm dhe pak më parë bashkë me Jalin që jeni gjithmonë shumë të mirë se ardhura këtu në programin ton. Jo vetëm kur mund keni diçka për të folur ose keni ndonjë aktivitet, po edhe nëse ndonjë nga zonja tuaja do që të bëhet pjesë e programeve tona, fare mirë mund të bashkohen neve nevojë për vullnetar kemi, për njerëz të cilët vinë këtu, na ndihmojnë, sjellin materiale, sjellin domethënë një diçka shumë të vlefshme për të gjithë grupin ton këtu. Kështu që Ilbere, këtë detyrë do ta lë ty.
3: Vërtet, të paktën dy zonja i tua. Unë mendoj që keni një grup shumë të shkëlqyer këtu juve.
0: Po, kemi grup, por domethënë që të jemi
2: vajzat, jo pjesë e grupit të
3: brash. Vajzat që ishin në Dina Dance në 8 marsin bën një punë shumë të mirë,
0: shumë vajza të mira, po.
3: Unë nuk e di një fare që ato kanë dalur dhe kanë bërë intervista, siç ashtu, e di shumë gjë e bukur,
4: shumë punë e madhe.
3: Punë e mirë ishte, kishin ardhur edhe të gëzojnë, po edhe të bëjnë një punë. I uroj dhe i falenderoj me të vërtet nga zemra për punën që bënë. Por sigurisht je, pse mos, ka plot vajza të tjera që ndoshta do tuan, po të na lajmërohet në një, do ta dëgjojmë.
4: Po, ta dëgjojnë kush ka në një talent për të doj ta tregoj, ta dëshiron, pse jo, të urdhëroj.
2: Është edhe më gjerë, edhe është më gjerë. Unë do thaj që ekipin e brendshëm me vajzat që kemi shumë të mirë. Gjithsesi besoj se duhet të ritheksoj çapo thosht edhe veti Nisa, është ajo që ju përmendët më përpara. Ju keni gra dhe vajza që janë të talentuara në fusha të ndryshme.
3: Të ndryshme.
2: Dhe neve na pëlqen të dëgjojmë histori suksesi, sidomos të grave që janë pjesë e komunitetit.
3: Kemi ardhi vërtet atë natë e theksova. Nisi
2: se janë frymëzim Ilbere.
3: Kishim doktoresha, kishim atë natë, kishim avokate, kishim doktor, kishim çfarë të them, stiliste, kishim, e di, më japi unë, neve nga që merremi gjithmonë me biseda telefonesh kur bëjnë booking që për të ardhur, e dëgjojmë edhe e tregojnë kush janë, si janë, edhe them, e di sa bukur, kishim doktor, dentist, optometrist kishim, e di, edhe po të gëzon zemra kur dëgjon që gratë tona shqiptare po emancipohen.
2: Këto janë vlera që neve duam promovojmë si komunitet.
4: Kështu që dikush
2: që ka qejf të sjellë eksperiencën, si thotë edhe Zhani, këtu do ishte bukur sepse mund të inspirojnë dikë tjetër, mund të japi një si tip guide dikujt tjetër që inspiron të bëhet dikur, kështu që pse jo. Radio është e gjithë komunitetit, edhe promovimi i vlerave të mira është gjithmonë qëllimi jon, pse jo.
3: Po. Radio është e komunitetit. Komuniteti është për shqiptarët. Shoqata e gruas është për gratë e shqiptarëve, për gjithë komunitetin. Këtë duhet gjithmonë ta përmendim që çdo gjë që bëjmë ja është për ato, për këtë komunitet.
4: Asgjë është personale.
3: Absolutisht. Desha të falenderoj mos Aroj, Enisa dhe Jaldi, shumë nga zemra, presidenten e North Sunshine Eagles që mori pjesë në mbrëmjen tonë, Lana, zonja e nderuar e jona Lana Cari. Gjithashtu ne vetëshim të falenderojmë Zhani edhe presidenten e komunitetit të Shepertonit, zonja Mariola Nebiu, për pjesëmarrjen, edhe për ngrohtësinë, për fjalët dhe mbas mbrëmjes, për komentet e tyre që kishin vetë shumë të kënaqura. Ne po ashtu si shoqat edhe ka që kur kemi yrë neve, Zhani, kemi ftuar edhe nga komunitetet e tjera, kemi ftuar edhe zonjën Multicultural Minister, zonjën Ingrid Smith, na kemi marrë mbrëm, jam një ftuar nga sekretarja jonë Fidarie Jonuzi, që kemi marrë përgjigje, një falenderim të jashtëzakonshëm nga zonja, nuk mundet të vinë dot me punën të ngarkuar që kanë në government, por me gjitha të neve kemi thirur, edhe nga ambasadorja 10 i kemi thirur, i kemi ftuar dhe në pamundësi, por me gjitha të ne prapi presim për festat e ardhshme.
2: Shumë bukur.
0: Faleminderit shumë, faleminderit juve dhe cilët pranuat ftesën që të vini këtu në program dhe të ndani gjithë eksperiencë kaq të bukur siç ishte ajo e mbrëmjes së festës së gruas. Ju falenderoj shumë dhe dua ta riktheksoj prapë që jeni gjithmonë të mirë se ardhur këtu në programin e Gjuhës Shqipe.
4: Shumë faleminderit edhe nga ana jonë.
2: Faleminderit Ilbere, faleminderit Zhani, edhe realisht shumë sukses edhe juve.
4: Faleminderit
2: çdo event që bëni dhe nëse ju duhemi, ju lutem na thoni.
4: Faleminderit. Faleminderit.
0: Ja, pra të gjithë të dashur, jemi në besojnë minutën e fundit të këtij programi. Faleminderit shumë që qëndruat me neve. Në fakt nuk e morëm ndonjë telefonat.
2: Fatkesisht.
0: S'ka problem, sepse do ta shpërndajmë programin pastaj në rrjetet tona sociale Facebook dhe Instagram dhe besoj që do ketë shumë nga ju të cilët do na komentojnë. Ju përshëndesim, ju urojmë që të kaloni sa më bukur gjatë kësaj jave dhe do të dëgjojmë së bashku në programin e ditës së premte. Deri atëherë miropafshim nga unë Nisa dhe nga
2: ju. Ju përshëndesim, kalofshi sa më mirë.